Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

kako je tužna Venecija kada se ruše sni. Bez ruke na ramenu, bez usne na usnama, duboko meni

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak sunčano uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 27 do 33 stepena. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija, a pričat ćemo o nečemu što i tekako dobro znamo, a u pitanju su ćevapi. Oni su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Ali iako se njima ponosimo u svijetu, mi nismo zaslužni za njihov izum. Prema historijskim zapisima, ćevapi su specijalitet koji potiče sa Balkana, posebno sa područja Bosne i Hercegovine. Međutim, ne postoji tačno utvrđeni izumitelj ćevapa. Postoji teorija da oni imaju turske korijene, budući da je u Turskoj popularna hrana slična ćevapima poznata kao šiš kebab.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Turski šiš kebab uključuje različite vrste mesa, junetinu, govedinu ili piletinu, koja se oblikuje duguljaste kobasice i niže na drvene štapiće, te zatim peče na roštilju, a podsjeća na jela iz regije Kavkaza, koju zovu šašlik. Tokom osmanske vladavine, turska kuhinja i kuharski uticaj proširili su se na balkansku regiju, pa vjerovatno odatle potiče ideja za slasne ćevape na našim prostorima. Zahvaljujući seljavanju i širenju balkanske dijaspore širom svijeta, ćevapi su postali popularni i izvan ove regije. Možete ih pronaći u restoranima ili na street food štandovima u mnogim zemljama, posebno u europskim gradovima sa velikim brojem balkanskih zajednica. Ćevapi su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Bosna i Hercegovina oborila je svjetski rekord u najdužoj liniji ćevapa. Tokom manifestacije pod nazivom Sarajevo Čevap Festival 2012. godine postavljena je linija ćevapa dugačka čak 804 metra.
3: Radio Kockica.
2: Ćevapi su se našli na mnogim trpezama, a jedna od zanimljivih historijskih podataka je ta da je Tito poslužio ćevape čak i legendarnoj engleskoj kraljici Elizabeti II. Za kraj recimo da u našoj zemlji postoje četiri vrste priprema ćevapa, a to su sarajevski, travnički, banjalučki i tuzlanski ćevap. To je bila još jedna radijska kockica. Ovog jutra smo pričali o izuzetnom slasnom proizvodu, a u pitanju je ćevap.
1: Jutarnji program Teka Radija. Dobro jutro.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite

0: i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu

0: Ponudu u Bellamy Onyx marketima od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar 2 km, narezak pileći 200 grama ovako 2,45, deterđen za veš Sparweshe Lotus 5,65 litara 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Ipak apelujemo na vozače da voze oprezno i da izbjegavaju rizična preticanja. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 u Lašva-Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to vremenske prilike očekuju. Sunčano vrijeme uz malu dumrenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, severni i severozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 28 do 33 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: TK Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za utorak 14. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano izvršenje 11 krivičnih djela, dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 221 zdravstvenu uslugu. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 7 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnadbijevanje, a uredan je odvoz smeća, održavanje higijene grada, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za utorak 14. juli.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas će održati sjednicu na kojoj će razmatrati više važnih pitanja iz oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva i boračke zaštite. Vijeće za implementaciju mira danas će održati sjednicu na kojoj će ponovo biti razmatran izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iako postoji očekivanje da bi pitanje nasljednika Kristijana Šmita moglo biti riješeno, dogovor je i dalje neizvjestan zbog različitih stavova unutar međunarodne zajednice. U Memorialnom centru Srebrenica Potočari danas će početi reekshumacije žrtava genocida. Tokom 4 dana do 17. jula bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani, naknadno pronađeni, ekshumirani i identifikovani posmrtni ostaci. U okviru obilježavanja 16. jula, dana proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine prema slobodnoj teritoriji, danas će u Banovićima biti upriličena projekcija dokumentarnog filma Bratunac – genocidna namjera. U Tuzli je sinoć otvoreno peto izdanje internacionalne sedmice gitare Tuzla Guitar Week, manifestacije koje ove godine okuplja vrhunske gitariste, profesore, studente i mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine,

Vlada Tuzlanskog kantona danas će održati sjednicu na kojoj će razmatrati više važnih pitanja iz oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva i boračke zaštite. Na dnevnom redu informacija o nadzoru rada koncesionara i izvršenju koncesionih ugovora, kao izvještaj o provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija. Ministri će razmatrati odluke vezane za Univerzitet u Tuzli, podršku mladima, kao i programe ulaganja u vodoprivredu i obrazovanje.

0: biblioteki.
1: Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
1: to lači će. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
5: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Manč Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
6: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
7: Naučite ga.
6: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
7: Probudite ga.
6: Ko zna i zna da zna, mudar je.
7: Slijedite ga. Dobrodošli.
6: U Radio Kockicu.
5: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija, a pričat ćemo o nečemu što itekako dobro znamo, a u pitanju su ćevapi. Oni su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Ali iako sa njima ponosim u svijetu,

Vijeće za implementaciju mira danas će održati sjednicu na kojoj će ponovo biti razmatran izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iako postoji očekivanje da bi pitanje nasljednika Kristijana Šmita moglo biti riješeno, dogovor je dalje neizvjestan zbog različitih stavova unutar međunarodne zajednice. Sjedinjene Američke Države i europske zemlje prema dostupnim informacijama i dalje nemaju saglašen stav oko kandidata. Washington podržava Antonija Zanardija Landija, dok europske članice ostaju pri prijedlogu Francuza René Trocat. Ukoliko kompromis ponovo izostane, najizgledniji scenarij da će PIK produžiti rok za izbor novog visokog predstavnika, a da će OHR nastaviti voditi Louis Krishok, dosadašnji zamjenik Kristijana Šmita i prvi američki diplomata na čelu ureda visokog predstavnika od njegovog osnivanja.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav i dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta naš prijedlog su gljive sa lukom. Sastojci: 100 g svježih gljiva po osobi, 10 g maslaca na 100 g gljiva, 1 glavica luka, so, biber. Priprema: gljive očistimo i isjeckamo na kriške debljine oko 1 mm. U posudu zagrijemo 10 g maslaca ili ulja na svakih 100 g gljiva. U vruć maslac ubacimo izrezanu glavicu luka, popržimo pa dodamo i gljive i pržimo sve na laganoj vatri. Kada gljive i luk omekšaju, dodamo soli i bibera po ukusu. Prijatno vam!
2: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
2: Jutarnji program vašeg TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu dubrenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 stepena. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 29 do 34 stepena. U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana razvojem oblačnosti sa kišom i lokalnim pljuskovima, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 29 do 34 stepena.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Pre pozdrav, poštovani slušalci, vlada Tuzlanskog kantona danas će održati sjednicu na kojoj će razmatrati više važnih pitanja iz oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva i boračke zaštite. Vijeće za implementaciju mira danas će održati sjednicu na kojoj će ponovo biti razmatran izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iako postoji očekivanje da bi pitanje nasljednika Kristijana Šmita moglo biti riješeno, dogovor je i dalje neizvjestan zbog različitih stavova unutar međunarodne zajednice. U Memorialnom centru Srebrenica Potočari danas će početi reekshumacije žrtava genocida. Tokom 4 dana do 17. jula bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani, naknadno pronađeni, ekshumirani i identifikovani posmrtni ostaci. U okviru obilježavanja 16. jula, dana proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine prema slobodnoj teritoriji, danas će u Banovićima biti upriličena projekcija dokumentarnog filma Bratunac – genocidna namjera. U Tuzli je sinoć otvoreno peto izdanje internacionalne sedmice gitare Tuzla Guitar Week, manifestacije koje ove godine okuplja vrhunske gitariste, profesore, studente i mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe.
2: Sport.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je treću pobjedu u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Bosansko-hercegovačka selekcija savladala je Poljsku rezultatom 3:0.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Memorialnom centru Srebrenica Potočari danas će početi reekshumacije žrtava genocida. Tokom 4 dana do 17. jula biće otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodati naknadno pronađeni, ekshumirani i identifikovani posmrtni ostaci. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida u Srebrenici, kao i za posmrtnim ostacima onih žrtava čiji ostaci još uvijek nisu pronađeni. Potraga i identifikacija žrtava, kako ističu iz instituta, ostaje jedno od najvažnijih procesa u rasvjetljavanju posljedica genocida i dostojanstvenom obilježavanju stradanja.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas će održati sednicu na kojoj će razmatrati više važnih pitanja iz oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva i boračke zaštite. Vijeće za implementaciju mira danas će održati sednicu na kojoj će ponovo biti razmatran izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iako postoji očekivanje da bi pitanje nasljednika Kristijana Šmita moglo biti riješeno, dogovor je i dalje neizvjestan zbog različitih stavova unutar međunarodne zajednice. U memorialnom centru Srebrenica Potočari danas će početi reekshumacije žrtava genocida. Tokom 4 dana do 17. jula bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani, naknadno pronađeni, ekshumirani i identifikovani posmrtni ostaci. U okviru obilježavanja 16. jula, dana proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine prema slobodnoj teritoriji, danas će u Banovićima biti upriličena projekcija dokumentarnog filma Bratunac – genocidna namjera. U Tuzli je sinoć otvoreno peto izdanje internacionalne sedmice gitare Tuzla Guitar Week, manifestacije koje ove godine okuplja vrhunske gitariste, profesore, studente i mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je treću pobjedu u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Bosansko-hercegovačka selekcija savladala je Poljsku rezultatom 3:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vat

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo dubrenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 stepena. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 29 do 34 stepena. U četvrtak sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana razvojem oblačnosti sa kišom i lokalnim pljuskovima, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 29 do 34 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona danas će održati sjednicu na kojoj će razmatrati više važnih pitanja iz oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva i boračke zaštite. Vijeće za implementaciju mira danas će održati sjednicu na kojoj će ponovo biti razmatran izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iako postoji očekivanje da bi pitanje nasljednika Kristijana Šmita moglo biti riješeno, dogovor je i dalje neizvjestan zbog različitih stavova unutar međunarodne zajednice. U memorialnom centru Srebrenica Potočari danas će početi reekshumacije žrtava genocida. Tokom 4 dana do 17. jula bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani, naknadno pronađeni, ekshumirani i identifikovani posmrtni ostaci. U okviru obilježavanja 16. jula, dana proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine prema slobodnoj teritoriji, danas će u Banovićima biti upriličena projekcija dokumentarnog filma Bratunac – genocidna namjera. U Tuzli je sinoć otvoreno peto izdanje internacionalne sedmice gitare Tuzla Guitar Week, manifestacije koje ove godine okuplja vrhunske gitariste, profesore, studente i mlade muzičare iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe. Sport. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je treću pobjedu u grupnoj fazi svjetskog prvenstva. Bosansko-hercegovačka selekcija savladala je Poljsku rezultatom 3:0.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Vi slušate TK Radio.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Oh boy.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je program raspodjele 954.000 maraka za podršku mladima u ovoj godini. Sredstva će biti usmjerena na subvencioniranje stambenih kredita, podršku omladinskim udruženjima, razvoj poduzetništva i izradu strategije za mlade, te po prvi put subvencioniranje neformalnog obrazovanja za sticanje digitalnih i jezičkih vještina. Data je i saglasnost na izmjene programa ulaganja sredstava vodnih naknada, čime se nastavlja investicioni ciklus vrijedan više od 48 miliona maraka. Sredstva će biti usmjerena na projekte vodosnabdjevanja, regulacije vodotoka i unapređenja upravljanja vodnim resursima, dok je dio novca ostavljen na raspolaganju kroz novi javni poziv za lokalne zajednice. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma za nastavak aktivnosti sufinansiranja projekta sanacije i uklanjanja opasnog otpada Kruksa iz industrijske zone grada Tuzle. Riječ je o nastavku realizacije projekta koji se odnosi na sanaciju i uklanjanje opasnog otpada Kruksa smještenog u krugu nekadašnjeg haka. Vrijednost ugovora iznosi 500.000 maraka, a osigurana sredstva bit će usmjerena na nastavak aktivnosti koje su dio višegodišnjeg procesa zbrinjavanja ovog opasnog industrijskog otpada. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija za 3,5% koje će se primjenjivati od 1. jula ove godine. Nakon usklađivanja najniža penzija iznosit će 690 maraka. Iz Federalnog zavoda navode da je stopa usklađivanja utvrđena u skladu sa zakonskom formulom koja uzima u obzir rast plata i potrošačkih cijena. Konačna stopa redovnog usklađivanja biće poznata nakon objave svih statističkih podataka za prvo polugodište, a ukoliko bude veća od 3,5% razlika će korisnicima biti isplaćena retroaktivno. Odluka će stupiti na snagu nakon što na nju saglasnost da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. U Sarajevu se danas održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebala biti donesena odluka o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon što je Kristijan Schmidt u maju podnio ostavku. Prema informacijama iz diplomatskih krugova, među mogućim kandidatima našao se i Peter Sorensen, bivši šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i nekadašnji pravni savjetnik OHR-a. Pored njega u opticaju su i ranije predloženi Antonio Zanardi Landi i René Trocaz, za koje do sada nije postignut konsenzus. Današnja sjednica trebala bi dati jasniju sliku o tome postoji li dogovor o imenovanju novog visokog predstavnika. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas su počele reekshumacije žrtava genocida. Tokom 4 dana do 17. jula bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodati naknadno pronađeni, ekshumirani i identifikovani posmrtni ostaci. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida u Srebrenici, kao i za posmrtnim ostacima onih žrtava čiji ostaci još uvijek nisu pronađeni. U okviru obilježavanja 16. jula dana proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine prema slobodnoj teritoriji, danas će u Banovićima biti upriličena projekcija dokumentarnog filma Bratunac – genocidna namjera. Film donosi hronologiju stradanja Bošnjaka na području opštine Bratunac, od prvih zločina početkom rata preko progona, logora, ubistava i masovnih grobnica do procesa ekshumacije i ukopa identifikovanih žrtava. Scenario za film potpisuje Rami Salkić, autor istraživačkog projekta Genocidna namjera Bratunac 92. i više knjiga posvećenih ovoj temi, dok je režiju radio Avdo Husejnović. U Tuzli je održana promocija knjige Ja ne mrzim, priča o Ziji, autora Andrea Rika Goldsteina, koja donosi potresno svjedočanstvo Zije Ribića, jednog od rijetkih preživjelih Roma muslimana iz sela Skočić kod Zvornika, koji je kao dijete preživio zločin u kojem je izgubio porodicu. Knjiga govori o njegovom životnom putu, ali i snažnoj poruci da se zločini ne smiju zaboraviti, dok mržnja ne smije određivati čovjekov život. Nakon rata Zio Ribić nastanio se u Tuzli, gdje je danas radi kao kuhar u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje naše dijete. Autor je upoznao Ziju 2011. godine tokom programa Pomirenja, a njihovo dugogodišnje prijateljstvo rezultiralo je knjigom koja je predstavljena čitateljima na više jezika. Promocija u Tuzli još jednom je podsjetila na važnost očuvanja sjećanja na žrtve i njegovanja kulture mira i istine. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u saradnji s organizacijom Catholic Relief Service organizovalo

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Cijene nafte porasle su tokom noći na ponedjeljak na najviši nivo u posljednje 4 sedmice, nakon što je Donald Trump najavio da će Sjedinjene Američke Države danas ponovo uspostaviti pomorsku blokadu iranskih luka. Trump je rekao da će biti uvedena naknada od 20% na sav teret koji prevoze brodovi kroz Hormuški Moreuz kako bi Sjedinjene Američke Države nadoknadile troškove njegovog nadzora. Terminski ugovori za sirovu naftu Brent, globalni referentni pokazatelj, porasli su za 2%. Cijene nafte sada su na najvišem nivou otkako su se dvije strane 17. juna potpisale memorandum o razumijevanju radi okončanja rata.

Radio TK.

Televizija Sarajevo juče je bila domaćin sastanka predstavnika šest televizijskih stanica. Televizija Sarajevo, Radio Televizija Tuzlanskog kantona, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, Radio Televizija Zenica, Televizija Goražde i Bir Televizija. Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju međusobne saradnje, razmjeni programskih sadržaja te mogućnostima realizacije zajedničkih projekata. Poseban akcenat stavljen je na jačanje partnerstva među televizijskim kućama sa ciljem kvalitetnijeg informisanja građana i promocije tema od zajedničkog interesa. Učesnici su izrazili opredjeljenost za intenzivniju saradnju, razmjenu iskustava i razvoj zajedničkih programskih inicijativa koje će doprinijeti unapređenju medijske scene u našoj zemlji. Zaključeno je da će se saradnja nastaviti kroz redovne sastanke, zajedničke aktivnosti i efikasniju razmjenu sadržaja uz zajedničku posvećenost profesionalnim standardima i kvalitetnijem televizijskom programu. U ime Radio Televizije Tuzlanskog kantona sastanku su prisustvovali direktorica Alma Krđolić i Eldar Ibrišimović, izvršni direktor za program.

0: potpisivanju ugovora sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma za nastavak aktivnosti sufinansiranja projekta sanacije i uklanjanja opasnog otpada kruksa iz industrijske zone grada Tuzla. Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio odluku o akontativnom usklađivanju penzija za 3,5% koje će se primjenjivati od 1. jula ove godine. U Sarajevu se danas održava sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, na kojoj bi trebalo biti donesena odluka o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što je Kristijan Šmit u maju podnio ostavku. U okviru obilježavanja 16. jula dana proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine prema slobodnoj teritoriji, danas će u Banovićima biti upriličena projekcija dokumentarnog filma Bratunac – genocidna namjera. U Tuzli je održana promocija knjige Ja ne mrzim, priča o Ziji, autora Andreja Rikoa Goldsteina, koji donosi potresno svjedočanstvo Zije Ribića, jednog od rijetkih preživjelih Roma muslimana iz sela Skočić kod Zvornika, koji je kao dijete preživio zločin u kojem je izgubio porodicu. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran, nakon čega je američki predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Američka vojska je saopštila da su završili petosatnu misiju u kojoj su, kako navode, uspješno pogodili vojne ciljeve širom Irana.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci ostvarila je ubjedljivu pobjedu u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva koje se odigrava u kineskom Hangzhou, savladavši selekciju Poljske rezultatom 3:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: I vidite kako nas to vremenske prilike očekuju. Sunčano vrijeme uz malu dumrenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, severni i severozapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, a dnevne od 28 do 33 stepena.

0: Nikad želiš drugim dijelit, neću svuk, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Tuzlansko!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića. Od 2. do 19. jula energetski napitak Hell 250 ml 0,90, čips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Uuu, hajde u Neptun! Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve naručbe u iznosu od 150 km i više. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Šparveše, Lotus 5,65 litara, 7,65

0: Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena

0: Otvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: Radio je uvijek brže.
1: TK Radio je najbrži.

0: prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona upriličeno je potpisivanje ugovora sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma za nastavak aktivnosti i sufinansiranja projekta sanacije i uklanjanja opasnog otpada Kruksa iz industrijske zone grada Tuzla. Riječ je o nastavku realizacije projekta koji se odnosi na sanaciju i uklanjanje opasnog otpada Kruksa smještenog u krugu nekadašnjeg haka. Vrijednost ugovora iznosi 500.000 maraka.
1: Ovo nije prvi ugovor koji potpisujem sa resornom ministricom gospođo Majšić. Ovo je dakle već drugi put da se bavimo istom temom. Nažalost, reći ću da ovo ponovo nisu dostatna sredstva da bi se pitanje uklanjanja opasnog otpada iz područja Haka riješilo trajno. Dakle, prije dvije godine smo implementirali zajednički ponovo projekat u vrijednosti od 2 miliona konvertibilnih maraka. Ovaj put pola miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Nažalost, projekcije kažu da će nam trebati dosta više novca da bi se ovo, kako rekao, pitanje trajno riješilo.
2: Trenutno imamo, znači, izolovan materijal, ali ono što je pokazano također prvim ugovorom jeste da je potrebno da se ova vrsta otpada vozi van granica Bosne i Hercegovine. Samim time je ovaj iznos sredstava puno zahtjevniji i puno više je traženo da riješimo ovu količinu koju imamo, tako da smo jednu količinu uspjeli sa prvim ugovorom. Ovo je sada, znači, nastavak da upravo onaj otpad koji nalazi se za 500.000 konvertibilnih maraka koje dobijamo danas sa nivoa federacije, udružimo sa 500.000 konvertibilnih maraka koje je kanton već izdvojio u budžetu, to jeste planirao, to jeste ukupno ove godine 1 milion konvertibilnih maraka se ulaže za otklanjanje ove vrste materijala.
0: U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas su počele rekshumacije žrtava genocida. Tokom 4 dana do 17. jula bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im se pridodali naknadno pronađeni, ekshumirani i identifikovani posmrtni ostaci. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za oko 900 žrtava genocida u Srebrenici.
3: Do sada, kroz 16 kolektivnih dženaza koje su obavljene, ekshumirani su posmrtni ostaci više od 1200 žrtava kako bi im se pridodali naknadno pronađeni dijelovi tijela. U tom procesu, dakle, više od 70 žrtava, odnosno oko 70 žrtava je ekshumirano po dva puta, čak tri žrtve su ekshumirana po tri puta.
0: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontativnom usklađivanju penzija za 3,5% koje će se primjenjivati od 1. jula ove godine. Nakon usklađivanja najniža penzija iznosit će 690 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda navode da je stopa usklađivanja utvrđena u skladu sa zakonskom formulom koja uzima u obzir rast plata i potrošačkih cijena. Konačna stopa redovnog usklađivanja biće poznata nakon objave svih statističkih podataka za prvo polugodište, a ukoliko bude veća od 3,5%, razlika će korisnicima biti isplaćena retroaktivno. U okviru obilježavanja 16. jula dana proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine prema slobodnoj teritoriji, danas će u Banovićima biti upriličena projekcija dokumentarnog filma Bratunac – genocidna namjera. Film donosi hronologiju stradanja Bošnjaka na području opštine Bratunac od prvih zločina početkom rata preko progona, logora, ubistava i masovnih grobnica do procesa ekshumacije i ukopa identifikovanih žrtava. Scenario za film potpisuje Rami Salkić, autor istraživačkog projekta Genocidna namjera Bratunac 1992. i više knjiga posvećenih ovoj temi, dok je režiju radio Avdo Husejnović. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona u saradnji sa organizacijom Catholic Relief Service organizovalo je skup pod nazivom Dijalog u zajednici za mlade iz sistema brige, posvećen podršci mladima koji napuštaju sistem alternativne brige i započinju samostalan život. Predstavljen je i program mjera podrške mladima iz sistema brige koji zajednički provode resorno ministarstvo, CRS i javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. U vijestima toliko, hvala na pažnji i ugodan dan.
4: TK Radio, vaš prvi izbor.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
2: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
2: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
2: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu.
0: Vreme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija, a pričat ćemo o nečemu što i tekako dobro znamo, a u pitanju su ćevapi. Oni su postali gastronomski simbol Balkana sa bogatom istorijom i kulturološkim značajem. Ali iako sa njima ponosimo u svijetu, mi nismo zaslužni za njihov izum. Prema istorijskim zapisima, ćevapi su specijalitet koji potiče sa Balkana, posebno sa područja Bosne i Hercegovine. Međutim, ne postoji tačno utvrđeni izumitelj ćevapa. Postoji teorija da oni imaju turske korijene, budući da je u Turskoj popularna hrana slična ćevapima, poznata kao šiš kebab.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Turski šiš kebab uključuje različite vrste mesa, junet

Radio TK. Vlada Tuzlanskog kantona osvojila je program raspodjele 954.000 konvertibilnih maraka za podršku mladima u ovoj godini. Sredstva će biti usmjerena na subvencioniranje stambenih kredita, podršku omladinskim udruženjima, razvoj poduzetništva, izradu strategije za mlade te po prvi puta subvencioniranje neformalnog obrazovanja za sticanje digitalnih i jezičkih vještina. Data i saglasnost na izmjene programa ulaganja sredstava vodnih naknada.

sada, čime se nastavlja investicijski ciklus vrijedan više od 48 miliona maraka. Sredstva će biti usmjerena na projekte vodosnabdjevanja, regulacije vodotoka i unapređenja upravljanja vodnim resursima, dok je dio novca ostavljen na raspolaganju kroz novi javni poziv za lokalne zajednice.

0: Tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Ministarstvo prostornog uređenja zaštite okolice Tuzlanskog kantona danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma za nastavak aktivnosti i sufinansiranja projekta sanacije i uklanjanja opasnog otpada kruksa iz industrijske zone grada Tuzle. Riječ je o nastavku realizacije projekta koji se odnosi na sanaciju i uklanjanje opasnog otpada kruksa smještenog u krugu nekadašnjih haka. Vrijednost ugovora iznosi 500.000 maraka, a osigurana sredstva bit će usmjerena na nastavak aktivnosti koji su dio višegodišnjeg procesa zbrinjavanja ovog opasnog industrijskog otpada.

0: Radio TK.
1: Reklame TK Radija.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. Uživajte u

0: bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. augusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. augusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. augusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. augusta.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Sretna ti na ruci Tuzlansko.
4: Dobro! Namjerno dobar Tuzlansko.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik 1. Ja sam Eldar Hurić. Na početku vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona za podršku mladima planirala blizu milion maraka. Novac za podršku u stambenom zbrinjavanju, obrazovanju i poduzetništvu mladih.
1: Ono što je bitno za naše građane napomenuti da ćemo vrlo brzo izaći sa dva javna poziva koja ćemo evo ostaviti preko ljeta za aplicirane.
0: Nastavlja se uklanjanje opasnog otpada Kruksa iz nekadašnjeg HAK-a u Tuzli.
2: Reći ću da ovo ponovo nisu dostatna sredstva da bi se pitanje uklanjanja opasnog otpada iz područja HAK-a riješilo trajno.
0: Potpisani ugovori o sanaciji i zatvaranju deponija u Gračanici i Gradačcu. U identifikacionom centru u Tuzli na ukop čekaju posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava genocida. Apeli nadležnim porodicama da daju saglasnost za ukop.
3: Oko 70 žrtava je reksumirano po dva puta, čak tri žrtve su reksumirana po tri puta.
0: Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući pljuskovi i grmljavina. Gotovo milion konvertibilnih maraka za programe podrške mladima, više od 48 miliona za projekte vodne infrastrukture i nove odluke kojima se proširuje pravo na stipendiju za djecu branilaca. Najvažnije su ovo odluke danas održane sjednice vlade Tuzlanskog kantona.
4: Podrška mladima ostaje jedan od prioriteta vlade Tuzlanskog kantona. Za ovu godinu planirano je 954.000 maraka za stambeno zbrinjavanje, omladinske projekte, razvoj poduzetništva, izradu nove strategije za mlade, ali i novu mjeru, subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Za usavršavanje digitalnih i jezičkih vještina mladih izdvojeno je 189.000 maraka. Cilj je njihovo lakše zapošljavanje i veća konkurentnost na tržištu rada.
1: Ono što je bitno za naše građane napomenuti da ćemo vrlo brzo izaći sa dva javna poziva koja ćemo evo ostaviti preko ljeta za apliciranje. Tiče se naših subvencija kamata za stambeno zbrinjavanje mladih i ovih 110.000 konvertibilnih maraka za program omladinskih udruženja.

0: granica Bosne i Hercegovine. Samim time je ovaj iznos sredstava puno zahtjevniji i puno više je traženo da riješimo ovu količinu koju imamo, tako da smo jednu količinu uspjeli sa prvim ugovorom. Ovo je sada znači nastavak da upravo onaj otpad koji nalazi se za 500.000 konvertibilnih maraka koje evo dobijamo danas sa nivoa federacije, udružimo sa 500.000 konvertibilnih maraka koje je kanton već izdvojio u budžetu, to jeste planirao, to jeste ukupno ove godine 1.000.000 konvertibilnih maraka se ulaže za otklanjanje ove vrste materijala.
1: A problemi sa neuređenim odlagalištima otpada u Gradarcu i Gračanici trebali bi biti prošlost. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar danas je potpisala ugovore sa predstavnicima ova dva grada za projekte sanacije i trajnog zatvaranja divljih deponija Višnjik u Gradarcu i Grabovac u Gračanici. Vrijednost potpisanih ugovora iznosi 375.000 konvertibilnih maraka.
2: Dozvolite da iskažem svoju zahvalnost u ime građana grada Gradarca kao i vlastito ime uvaženoj ministrici Pozdar na podršci rješavanja jednog od najznačajnijih problema grada Gradarca, a to je više decenijsko nastajanje divlje deponije Višnjik, koja je evo u drugu godinu dobiva podršku od federalnog ministarstva. U ovoj fazi to je 200.000 maraka na prethodnih 380.000. Ovo su sve pripremni radovi za konačno zatvaranje ove deponije i prelazak odlaganja otpada na EcoSep deponiju na području grada Živinica. Naravno, za njeno konačno zatvaranje neophodno je blizu 11 miliona maraka.
3: Za zatvaranje deponije dobili smo 175.000 maraka. Do sada smo dobili oko 600.000 maraka koje smo utrošili u izgradu sortirnice, pretovarne stanice, nabavku žutih kanti. I evo, zahvaljujem se ministarstvu na ukazanom povjerenju i potreba je da zatvorimo deponiju, da očistimo našu Gračanicu i da dobijemo konačno prikladan ulaz u grad Gračanicu. Odlaganje otpada je već potpisano sa Živincima, sa EcoSepom.
4: Kada je u pitanju sanacije i zatvaranje deponija, je li to su uvijek godine u pitanju? Naravno, što više novca brže obezbijedimo, to će i sanacije biti puno brže i efikasnije. Međutim, ono što je važno napomenuti jeste i spremnost projekata i projektne dokumentacije, spremnost lokalnih zajednica da implementiraju takve projekte. Kada su u pitanju sanacije i zatvaranja deponija, poput evo i ove Tuzlanske desetine, je li, koje imamo u neposrednoj blizini, tu nažalost, kažem, kaskamo i sa projektnom dokumentacijom i sa dozvolama koje moraju doći sa nižih nivoa vlasti.
1: U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari počeo je proces rekshumacije koji se provodi svake godine nakon kolektivne dženaze i ukopa žrtava genocida. Na ovaj način naknadno se dodaju posmrtni ostaci žrtvama koji su pronađeni nakon njihovog ukopa. U identifikacionom centru u Tuzli na ukop čekaju nekompletni posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava genocida. Nadležni pozivaju porodice da se odluče za ukop.
5: Do sada, kroz 16 kolektivnih dženaza koje su obavljene, ekshumirani su posmrtni ostaci više od 1200 žrtava kako bi im se pridodali naknadno pronađeni dijelovi dijelovi tijela. U tom procesu, dakle, više od 70 žrtava, odnosno oko 70 žrtava, je ekshumirano po dva puta, čak tri žrtve su ekshumirana po tri puta.
1: Evo Ismet Mojezinović je sinoć u Tuzli počela peta internacionalna sedmica gitare. Manifestaciju koja okuplja vrhunske umjetnike, profesore i mlade muzičare iz cijele Evrope je zvanično otvorio ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazić.
6: Mi tradicionalno već pravimo 4 koncerta u toku sedmice gitare. Ove godine smo sve malo, tako da kažem, stisnuli što se tiče programa. Tako da koncerti nisu svaku drugu noć kao što su bili do sada, nego smo odlučili da prve tri noći manifestacije imamo svaku noć po jedan koncert.
7: Malo koja branša može se pohvaliti da sarađuje sa najvećim imenima u svijetu. Ja mislim da ne postoji. I mnogo znači za učenike, prije svega što oni su u pripremnom, sada pripremnoj fazi za sljedeće takmičenje, za sljedeću sezonu, i mnogo im znači da rade sa ovim velikim imenima.
8: Mi podržavamo sve ono što doprinosi razvoj kulture u zajednici, doprinosi da se za Bosnu i Hercegovinu grad Tuzlu daleko čuje i doprinosi da u Bosnu i Hercegovinu, odnosno grad Tuzlu,

0: ugostimo sve vrhunske umjetnike iz svijeta muzike od kojih će naši učenici osnovne i srednje muzičke škole moći da uče. Ono što bih ja posebno čestitao našim organizatorima na fantastičnom odabiru umjetnika i na fantastičnoj organizaciji, a mi ćemo se naravno i u narednom periodu truditi da podržimo sve manifestacije koje doprinose razvoj kulture na području Turanskog kantona.
1: Toliko u Dnevniku, ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji i do gledanja.

A vrijeme za popodni rad odmah na talasima Tek Rade, njega ćemo otvoriti s informacijom da će izložba postojanosti traganja akademskog slikara Mehmeda Klepe biti otvorena u srijedu 15. jula u galeriji Mi Ritmo u Tuzli. Otvaranje izložbe zakazano je za 20 sati u galerijskom prostoru ulice Franje Ledera 2, gdje će tuzlanska publika imati priliku pogledati dio prepoznatljivog likovnog opusa ovog bosansko-hercegovačkog umjetnika. Mehmed Klapo je jedan od istaknutih umjetnika naše zemlje, iza kojeg je bogata izlagačka karijera u zemlji i inostranstvu. Njegova djela predstavljena su na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama, a njegov rad prepoznatljiv je po kontinuiranom istraživanju likovnog izraza. Tokom otvaranja izložbe Postojanost traganja, posjetioci će imati priliku upoznati autora, razgovarati o njegovom stvaralaštvu i pogledati radove koji predstavljaju dio njegovog dugogodišnjeg umjetničkog traganja.

0: Reklame TK Radija. Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Manč Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira,

0: Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39.95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit, sreću svu. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Tuzla!
4: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
5: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
0: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Idemo dalje kroz popodne i radi odmor. Ono što je FIFA prvobitno predstavila kao medicinsku mjeru za zaštitu zdravlja fudbalera na visokim temperaturama u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku u samo nekoliko sedmica pretvorilo se u najveću ekonomsku revoluciju svjetskog prvenstva. Pauze za hidrataciju, odnosno trominutni prekid igre koji se uvode oko 22. i 67. minute utakmice, izazvale su ogorčenje fudbalskih fanova, ali su istovremeno postale apsolutni hit i zlatni rudnik za globalnu televizijsku industriju. Ove pauze su otvorile reklamni prostor koji u fudbalu decenijama bio nezamisliv, zauvijek mijenjajući način na koji se ovaj sport prodaje i konzumira na televiziji. Fudbal je tradicionalno bio nepovoljan sport za televizijske oglašivače zbog neprekidnog trajanja igre i nedostatka prirodnih prekida, za razliku od američkih sportova poput NBA i NFL-a. Međutim, uvođenje zvaničnih pauza za rehidrataciju u potpunosti je promijenilo pravila igre. Selektor reprezentacije Francuske

Idemo dalje kroz popodne i radi odmor. Apple planira povećati cijene svojih proizvoda nakon što su naglo porasli troškovi memorijskih čipova koje koristi, izjavio Tim Cook, izvršni direktor Apple-a. Nije precizirano kada će cijene biti povećane, niti koji će proizvodi biti obuhvaćeni poskupljenjem. Također nije jasno hoće li više cijene se odnositi na iPhone 18, čije se predstavljanje očekuje u septembru. Memorijski čipovi ključne su komponente pametnih uređaja poput mobilnih telefona, ali je nagli razvoj umjetne inteligencije posljednjih mjeseci doveo do njihovog značajnog poskupljenja.

0: Nemoj nikad biti dole, mada neki i to vole. Nemoj nikad biti dole, jer sve dole, noge bole, gore dole,
1: gore dole,
0: gore dole.

cijene nafte porasle su tokom noći na ponedjeljak na najviši nivu u posljednje 4 sedmice, nakon što je Donald Trump najavio da će Sjedinjene Američke Države danas ponovo uspostaviti pomorsku blokadu iranskih luka. Trump je rekao da će biti uvedena naknada od 20% na sav teret koji prevoze brodovi kroz Hormuški Morauz kako bi Sjedinjene Američke Države nadoknadile troškove njegovog nadzora. Terminski ugovori za sirovu naftu Brent, globalni referentni pokazatelj, porasli su za 2%. Cijene nafte sada su na najvišem nivou otkako su se dvije strane 17. juna potpisale memorandum o razumijevanju radi okončanja rata.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparweshe, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dana. Vlada Tuzlanskog kantona za podršku mladima planirala blizu milion maraka. Novac za podršku u stambenom zbrinjavanju, obrazovanju i poduzetništvu mladih.
2: Ono što je bitno za naše građane napomenuti da ćemo vrlo brzo izaći sa dva javna poziva koja ćemo evo ostaviti preko ljeta za apliciranje.
1: Nastavlja se uklanjanje opasnog otpada kruksa iz nekadašnjeg haka u Tuzli.
3: Reći ću da ovo ponovo nisu dostatna sredstva da bi se pitanje uklanjanja opasnog otpada iz područja haka riješilo trajno.
1: Potpisani ugovori o sanaciji i zatvaranju deponija u Gračanici i Gradačcu. U identifikacionom centru u Tuzli na ukop čekaju posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava genocida. Apeli nadležnim porodicama da daju saglasnost za ukop. U Banovićima upriličena projekcija dokumentarnog filma Bratunac – genocidna namjera, autora Ramiza Salkića. Sutra u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući pljuskovi i grmljavina. Gotovo milion konvertibilnih maraka za programe podrške mladima, više od 48 miliona za projekte vodne infrastrukture i nove odluke kojima se proširuje pravo na stipendiju za djecu branilaca. Najvažnije su ovo odluke današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona.
4: Podrška mladima ostaje jedan od prioriteta vlade Tuzlanskog kantona. Za ovu godinu planirano je 954.000 maraka za stambeno zbrinjavanje, omladinske projekte, razvoj poduzetništva, izradu nove strategije za mlade, ali i novu mjeru, subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Za usavršavanje digitalnih i jezičkih vještina mladih izdvojeno je 189.000 maraka. Cilj je njihovo lakše zapošljavanje i veća konkurentnost na tržištu rada.
2: Ono što je bitno za naše građane napomenuti da ćemo vrlo brzo izaći sa dva javna poziva koja ćemo evo ostaviti preko ljeta za apliciranje. Tiče se naših subvencija kamata za stambeno zbrinjavanje mladih i ovih 110.000 konvertibilnih maraka za program omladinskih udruženja i omladinskih udruženja i fondacija.
4: Značajna sredstva bit će uložena i u vodnu infrastrukturu. Izmjenama programa ulaganja sredstava vodnih naknada nastavlja se investicijski ciklus vrijedan više od 48 miliona maraka. Osim ranije raspoređenih 40 miliona kreditnih sredstava, sada je odobreno dodatnih 5,3 miliona za grad Lukavac te više od 3,5 miliona maraka za 19 projekata regulacije vodotoka, vodosnadjevanje i upravljanje vodama u lokalnim zajednicama. U toku je i novi javni poziv za raspodjelu preostalih više od 4 miliona maraka.
5: Kako bi gradovi i općine dakle mogli ponovo aplicirati za ova sredstva koja nisu ostvarili u prvom javnom pozivu, ali napominjem samo gradovi i općine koje nisu dobile sredstva po prvom javnom pozivu.
4: Na današnjoj sjednici dopunjena je i odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima, pripadnicima branilačke populacije. Nakon što je pravo na stipendiju ostvarilo 850

0: 44 kandidata, vlada je omogućila raspisivanje ponovljenog javnog konkursa kako bi kandidati čije prijave ranije nisu bile potpune mogli dopuniti dokumentaciju, ali kako bi dobili priliku i oni koji se ranije nisu prijavili.
1: Dakle, nećemo opterećivati one koji ponavljaju dakle, svoju dokumentaciju, da u cijelosti moraju svu dokumentaciju onaj ponoviti, tako da će imati obavezu da popune prijavni obrazac i dostavi one dokumente koji su bili neispravni ili nisu apsolutno nikako bili dostavljeni. Kada su u pitanju eventualno novi onaj aplikanti, dakle, za njih važi pravilo da moraju u cijelosti dostaviti svu dokumentaciju.
0: Javni poziv će biti objavljen narednih dana. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je informaciju Ureda za borbu protiv korupcije o provođenju zakona o prijavljivanju imovine nosilaca javnih funkcija. Tokom 2025. godine zaprimljeno je 3747 prijava imovine i poklona, a nakon upućenih poziva svi obveznici ispunili su zakonsku dužnost. U postupcima kontrole nisu utvrđeni slučajevi davanja lažnih podataka radi prikrivanja imovine, dok je rad ureda prepoznat i u izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu kao pozitivan primjer u borbi protiv korupcije.
2: A jedan od najvećih ekoloških problema Tuzle ulazi u novu fazu rješavanja. U krugu bivšeg haka u Tuzli počinje nova faza uklanjanja kruksa za koju su federalna vlada i vlada Tuzlanskog kantona osigurale 1 000 000 konvertibilnih maraka. To je tek dio sredstava potrebnih za potpuno zbrinjavanje otpada koji će zbog nepostojanja odgovarajućeg postrojenja u Bosni i Hercegovini biti transportovan u inostranstvo.
3: Više od dvije decenije u krugu nekadašnjeg hloralkalnog kompleksa u Tuzli nalazi se kruks, jedan od najopasnijih industrijskih otpada u Bosni i Hercegovini. Zbog njegovog sastava nije ga moguće odložiti na deponiju niti trajno zbrinuti u zemlji, pa svaka faza sanacije zahtjeva posebne procedure i značajna finansijska sredstva.
4: Da smo otkrili količine koje se nalaze, da smo ih izolovali u kade koje nemaju više mogućnosti uticaja na našu životnu sredinu, to jeste konkretno na tlo, kako je to i studija pokazala, da trenutno imamo znači izolovan materijal.
3: Nakon što je otpad iskopan i privremeno osiguran, naredni korak je njegovo konačno zbrinjavanje. Budući da Bosna i Hercegovina nema postrojenje za tretman ovakvog otpada, kruks će biti transportovan u inostranstvo, što je i najskuplji dio cijelog procesa.
4: Ovo je sada znači nastavak da upravo onaj otpad koji nalazi se za 500.000 konvertibilnih maraka koje evo dobijamo danas sa nivoa federacije, udružimo sa 500.000 konvertibilnih maraka koje je kanton već izdvojio u budžetu, to jeste planirao, to jeste ukupno ove godine 1 000 000 konvertibilnih maraka se ulaže za otklanjanje ove vrste materijala, što je zapravo jedan evo primjer kako trebamo nastaviti i u budućnosti da ovu količinu koje će preostati i trajno zbrinemo.
3: Prva faza sanacije finansirana je s 2 miliona maraka. Novi ugovor omogućava nastavak radova, ali nadležni upozoravaju da je riječ tek o jednom dijelu ukupnog projekta, čija će konačna vrijednost biti višestruko veća.
5: Nažalost, reći ću da ovo ponovo nisu dostatna sredstva da bi se pitanje uklanjanja opasnog otpada iz područja Haka riješilo trajno. Dakle, prije dvije godine smo implementirali zajednički ponovo projekat u vrijednosti od 2 miliona konvertibilnih maraka, ovaj put pola miliona konvertibilnih maraka iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Nažalost, projekcije kažu da će nam trebati dosta više novca da bi se ovo, kako rekoh, pitanje trajno riješilo.
3: Izmještanje kruksa iz bivšeg Haka jedan je od najzahtjevnijih ekoloških projekata u Bosni i Hercegovini. Osim uklanjanja opasnog otpada, cilj je spriječiti dugoročne posljedice po zemljište, podzemne vode i zdravlje stanovništva.
5: Željela bih da podsjetim da, nažalost, iz godine u godinu pitanje okoliša, ne samo dakle ovo konkretno, nego generalno, se nekako posmatra kao trošak. Rekla bih da je to zapravo investicija u zdravlje građana, u zaštitu prirode, svega onog što nam je ostavljeno u amanet, ali evo i za obezbeđenje kvalitete života i za opstanak naših urbanih sredina.
3: Nastavak sanacije predstavlja ključan korak ka uklanjanju dugogodišnje ekološke prijetnje i stvaranju sigurnijeg okruženja za građane Tuzle.
2: A problemi sa neuređenim odlagalištima otpada u Gradarcu i Gračanici trebali bi biti prošlost. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdjer danas je potpisala ugovore sa predstavnicima ova dva grada za projekte sanacije i trajnog zatvaranja divljih deponija Višnjik u Gradarcu i Grabovac u Gračanici. Vrijednost potpisanih ugovora iznosi 375.000 konvertibilnih maraka.
6: Dozvolite da iskažem svoju zahvalnost u ime građana grada Gračca kao i vlastito ime uvaženoj ministrici pozdrav na podršci rješavanja jednog od najznačajnijih problema grada Gračca, a to je više decenijsko nastavljanje

0: oko 600.000 maraka koje smo utrošili u izgradu sortirnice, pretovarne stanice, nabavku žuti kanti i evo, zahvaljujem se ministarstvu na ukazanom povjerenju i potreba je da zatvorimo onaj deponiju, da očistimo našu Gračanicu i da dobijemo konačno prikladan ulaz u grad Gračanicu. Odlaganje otpada je već potpisan sa Živincima, sa Ekosepom.
1: Kada je u pitanju sanacije i zatvaranje deponija, je li to su uvijek godine u pitanju? Naravno, što više novca brže obezbedimo, to će i sanacije biti puno brže i efikasnije. Međutim, ono što je važno napomenuti jeste i spremnost projekata i projektne dokumentacije, spremnost lokalnih zajednica da implementiraju takve projekte. Kada su u pitanju sanacije i zatvaranja deponija, poput evo i ove Tuzlanske desetine, je li, koje imamo u neposrednoj blizini, tu nažalost, kažem, kaskamo i sa projektnom dokumentacijom i sa dozvolama koje moraju doći sa nižih nivoa vlasti.
2: Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine očekivali su da će drugo ovogodišnje usklađivanje penzija donijeti barem djelimično olakšanje u svakodnevnoj borbi s visokim cijenama. Umjesto najavljivanih gotovo 6%, dočekalo ih je povećanje od svega 3,5%. Među više od 470.000 penzionera zavladali su razočarenje i pitanje može li nekoliko desetina maraka promijeniti život onih koji već godinama jedva spajaju kraj s krajem.
3: Svako povećanje penzija za penzionere znači novu nadu, no ovoga puta očekivanja su bila znatno veća od odluke o akontacijskom usklađivanju od 3,5%, koja će se primjenjivati od 1. jula. Većem procentu nadao se i Muhamed Kalajlić, koji je i demobilisani borac.
4: Laž i prevara, mi smo računali, ali previzu ono 7%. Znači, ide, ne kažem da to nije statistički izračunato tako, međutim, sve se svodi na ono baš mizeriju, baš sreća, pa nisam baš ovisnik samo o toj minimalno, imam još neke sitnica i onoga, ali zaista je za mnoge je.
3: Posebno su razočarani jer su ranije iz vlade Federacije resornog ministarstva se izdale procjene da bi julsko povećanje moglo iznositi između 5,8 i 6%. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić oglasio se na društvenim mrežama nekoliko dana prije nego što će biti donesena odluka o julskom usklađivanju penzija. Tada je istakao da nema mjesta sumnji, te da je povećanje penzija stvar zakona, te da procedure Federalnog zavoda za PIO-MIO jasno određuju kada se ono isplaćuje. Delić je tada poručio penzionerima da će svako povećanje biti obračunato i isplaćeno, te da će penzije u ovoj godini rasti oko 17%.
5: Ovo, 3,5%, 6%, to nije ništa. To je samo bacanje onako, daj da vam nešto dam. Mi razumijemo da je teško, mi razumijemo da je nas puno, ali ima puno tu stvari koje penzionerima se mogu pomoći, ne samo u financijskom smjeru, ali to je sad priča koja je, ali ovo nije nikakvo povećanje, jer taj odnos 60-40 je sad se vidi da on nije dobar, on mora ići biti veći.
3: Penzioneri sa najnižim penzijama iz Tuzlanskog kantona ipak će od vlade TK i ove godine dobiti jednokratnu pomoć. Za ovu namjenu vlada će izdvojiti više od 3.700.000 maraka.
6: Veliki je broj to ljudi i ta sredstva koliko god nama izgledalo ovako na prvu velika, nisu nešto značajno za njih sami, jer dobiju pojedinačni iznos po 100 konvertibilnih maraka. Ali kad pogledate da je te 4 godine oko 15 miliona izdvojeno za tu namjenu, pogledate koliko je izdvajanje Tuzlanskog kantona.
3: I dok penzioneri i dalje pažljivo raspoređuju svaku marku usklađujući penzije sa rastom cijena namirnica, ipak priznaju da će i povećanje od 3,5% donekle olakšati svakodnevnicu.
7: Pa dobro, hvala im što nam kaže da Bog da može bolje.
8: Upe zadovoljno, sve zadovoljno. Nismo nikom dužni, zadovoljni.
9: Teško, šta da pričam.
10: Dok se plate režije.
9: Dok tamo lijekovi, nema nigdje para.
11: Ako dođe više dobro, jeste. Uglavnom je onaj, spram para. Što više para, bolje živo, manje para. Znači, rahat, patnja.
12: Ma kakav, zadovoljna, nula sve. Sve im treba.
13: Imam dete. Dete mi pomaže.
14: Ja sam zadovoljna. A može biti bolje. Ali ja rasporedim sebe. Nema raspanja.
3: I dok iz Federalnog zavoda PIO-MIO pojašnjavaju da je riječ o akontacijskom usklađivanju izračunatom prema zakonskoj formuli koja uzima u obzir rast bruto plaća i potrošačkih cijena, za penzionere, međutim, statističke formule i obračuni malo znače. Njihova računica je mnogo jednostavnija. Koliko hrane, lijekova i osnovnih potrepština mogu kupiti od penzije?

0: a upravo ta računica, kažu, iz mjeseca u mjesec postaje sve teža.
1: U Memorialnom centru Srebrenica Potočari počeo je proces rekshumacije, koji se provodi svake godine nakon kolektivne dženaze i ukopa žrtava genocida. Na ovaj način naknadno se dodaju posmrtni ostaci žrtava koji su pronađeni nakon njihovog ukopa. U identifikacionom centru u Tuzli na ukop čekaju nekompletni posmrtni ostaci još 10 identifikovanih žrtava genocida. Nadležni pozivaju porodice da se odluče za ukop.
2: Ovo je 17. kolektivna reekshumacija. U naredna 4 dana ponovo će biti otvoreni mezari 48 žrtava genocida, kako bi bili dodani dijelovi skeleta koji su naknadno pronađeni i identifikovani. Proces se provodi u prisustvu porodica.
3: Uz njihovo samo prisustvo uopće možemo i raditi, možemo pristupiti ovom procesu. Zaista do sada kroz 16 kolektivnih dženaza koje su obavljene, ekshumirani su posmrtni ostaci više od 1200 žrtava kako bi im se pridodali naknadno pronađeni dijelovi tijela. Jel? U tom procesu, dakle, više od 70 žrtava, odnosno oko 70 žrtava, je reksumirano po dva puta, a čak 3 žrtve su reksumirana po 3 puta.
2: Svjesni su u institutu da je ovo za porodice težak i bolan proces. Zbog toga još ima onih koji, zbog nekompletnih posmrtnih ostataka, odlažu ukop članova porodica, iako je njihov identitet potvrđen u identifikacionom centru u Tuzli.
3: Mi u podrobnije identifikacijalnom projektu imamo posmrtne ostatke još 10 žrtava koje, dakle, su identifikovane i putem DNK metode i od strane porodica, ali do danas nismo dobili konačnu saglasnost za njihov ukop. Tu su još i posmrtne ostatke 36 žrtava koje su identifikovane samo putem DNK metode, ali porodice nisu pristupile toj zvaničnoj identifikaciji, odnosno davanju saglasnosti upravo iz ovih razloga o kojim sam malo čas govorila, odnosno zbog činjenice da je pronađeno svega nekoliko kostiju, odlučuju ipak čekati još neko vrijeme.
2: Iz instituta, ali i iz organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida, pozivaju porodice da daju saglasnost za ukop kako bi žrtve pronašle smiraj.
4: Bolje ukopati jednu kost gdje će na njegovom mezaru biti nišan u kome će pisati njegovo ime, ime njegovog oca, datum njegove pogibije, tako da će to ostati u historiji da je on bio i živio. Ako se desi da dođe do toga da se ne ukopa, onda u ovom mezaru nakon 50-100 godina niko neće ni pročitati da je on bio. Zato bi apelo da se to odradi.
3: Koristim i ovu priliku, dakle, da apelujem na porodice da ne čekaju, da se odluče za ukop svojih najmilijih, onih koji smo do sada identifikovali, što putem DNK metode, što putem DNK metode od strane porodica, a institut je zaista apsolutni garant da svaka kost koja se pronađe nakon ukopa neće biti zaboravljena, da će biti identifikovana i pridodata ovim ranije ukopanim posmrtnim ostacima.
2: Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine još traga za više od 900 osoba, žrtava genocida u Srebrenici, kao i za posmrtnim ostacima onih čija su tijela nekompletna. Nakon završetka reekshumacije, istražitelji instituta će izvršiti pretragu lokacija za koje imaju informacije da bi tu mogle biti grobnice. Planirane su provjere na području Glogove i Milića. U institutu očekuju da će tu pronaći posmrtne ostatke osoba za kojima tragaju.
1: U okviru obilježavanja 16. jula, dana proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine prema slobodnoj teritoriji, danas je u Banović imao priličena projekcija dokumentarnog filma Bratunac genocidna namjera. Scenario za film potpisuje Rami Salkić, autor istraživačkog projekta Genocidna namjera Bratunac 1992. i više knjiga posvećenih ovoj temi, dok je režiju radio Avdo Huseinović.
5: Dokumentarni film Genocidna namjera Bratunac 1992. donosi hronološki prikaz događaja u Bratuncu od 1991. godine pa sve do završetka rata, s posebnim fokusom na zločine počinjene nad bošnjačkim stanovništvom nakon okupacije Bratunca u aprilu 1992. godine.
6: Film zapravo donosi sve ono što se dešavalo na prostoru Bratunca od prvog ubistva 3. septembra 1993. do današnjeg dana. Dakle, prikazuje sve važne događaje koji su vezani za zločine, prikazuje važne događaje za proces povratka, traženje, nestali, otkrivanje masovnih grobnica.

0: formiranje memorialnog centra Veljaci u Bratuncu, presude.
1: Poseban segment filma odnosi se na procese ekshumacija, identifikacija i ukopa žrtava, kao i na borbu porodica za očuvanje kulture sjećanja i istine o zločinima počinjenim u Bratuncu. Stoga je od izuzetne važnosti institucionalna podrška.
2: Zbog toga je i ovaj film i ova promocija danas institucionalno povezan sa obilježavanjem jednog također značajnog datuma, a to je godišnjica proboja 28. divizije 16. juli, koja je evo na neki način, kako je bilo i obrazloženje samog zakona, sačuvala biološki, dakle, onaj opstanak podrinjskog naroda.
3: Ono što je bitno da njegujemo kulturu sjećanja na zločine koji se desili u prošlosti, ne zbog prošlosti, nego zbog budućnosti.
1: Autor filma Rami Salkić je poručio da je cilj ovog projekta borba protiv zaborava i revizionizma, ali i dokumentovanje činjenica za buduće generacije, kako se ovakvi zločini nikada više ne bi ponovili.
4: A u Banovićima je zasjedalo i općinsko vijeće. Na 19. redovnoj sjednici razmatrani su izvještaj o provedenoj analizi poslovanja banovičkih javnih preduzeća za period 2022-2025. godina, koju je uradila komisija imenovana od strane vijeća početkom marta ove godine. Izvještaji su usvojeni većinom glasova i to s prijedlogom mjera u cilju prevazilaženja teškog stanja u kojim se ista nalaze.
5: Odlukom Općinskog vijeća Banovići 5. marta 2026. godine formirana je komisija čiji je zadatak bio da uradi analizu poslovanja javnih preduzeća, komunalno, vodovodi, kanalizacija i toplana za period 1.1.2022. 31.12.2025. godine i iste dostavi Općinskom vijeću na razmatranje. Izvještaji su razmatrani na 19. redovnoj sjednici vijeća i u njima je konstatovano već poznato da je stanje u banovičkim javnim preduzećima katastrofalno.
6: Svi smo dobili određene zadatke, to je prvi korak ka konačnom cilju, a to je smanjenje cijena i poboljšanje usluga. Mislim da to moramo da uradimo i ove analize će nam svakako pomoći. Evo, nije bilo dovoljno hrabrosti otprilike kod vijećnice da izvršimo smjene u javnim preduzećima, ali evo, prihvatamo da svako ima i svoj način i svoj pogled prema javnim preduzećima.
3: Današnja održana sjednica općinskog vijeća pokazuje da postoje neki problemi u funkcionisanju koalicije Pokreta demokratske akcije SBB. Mi smo danas razmatrali i stanje u javnim preduzećima. Napomenuću da su javna preduzeća zaključno sa 2024. godinom pozitivno poslovala. Stranka demokratske akcije ostavila je sva javna preduzeća pozitivna, međutim danas ta javna preduzeća, nažalost, gubi po 150 do 250 hiljada.
5: Izvještaj komisije o provedenoj analizi poslovanja javnih preduzeća, komunalno, vodovodi, kanalizacija i toplana dobili su većinsku podršku vijećnika uz konstataciju vijećničke većine da su glavni krivci za loše stanje u preduzećima prije svega direktori koji njima upravljaju. Vijećnici opozicije glasali su protiv i upozorili da su dostavljeni izvještaji prepuni neistina, usvojene mjere vodi u pravcu novog povećanja cijena komunalnih usluga.
7: Mi smo evo kroz zaključke usvojili period oporavka samih javnih preduzeća i usvojili jedne korake koje je trebao raditi kako bi preduzeća ponovo stala na zelenu granu kako su nekada bila.
8: Teško je komentar sa takve odluke, izvještaje, upozorili smo ih kuda idu ti izvještaje, oni govore o nekim dijelovima cijene koji su fiksni variabilni, taj variabilni dio ovisi o cijenama goriva, o cijenama onog dijela koji utiče na proizvodnju same energije, na koji ovo općinsko vijeće niti sam načelnik imaju nikakav uticaj koji će direktno proizvesti vrlo, vrlo snažne pozicije po građane općine Banović.
5: Na 19. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Banovići nije usvojen izvještaj o radu javnog preduzeća komunalno za 2025. godinu, ali nije ni podržana smjena direktora ovog preduzeća. Jednoglasno je data suglasnost dječijem obdaništu za nastavak radova na rekonstrukciji krova zgrade i suglasnost za vanjsko uređenje zone B lamela B3 za izgradnju zgrade kolektivnog stanovanja.
4: Svečanim koncertom u ateljevu Ismet Muezinović je sinoć u Tuzli počela peta internacionalna sedmica gitare. Manifestaciju koja okuplja vrhunske umjetnike, profesore i mlade muzičare iz cijele Evrope je zvanično otvorio ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić.
9: Mi tradicionalno već pravimo 4 koncerta u toku sedmice gitare. Ove godine smo sve malo, tako da kažem,

0: stisnuli što se tiče programa, tako da koncerti nisu svaku drugu noć kao što su bili do sada, nego smo odlučili da prve tri noći manifestacije imamo svaku noć po jedan koncert.
1: Malo koja branša može se pohvaliti jeli, da sarađuje sa najvećim imenima u svijetu. Ja mislim da ne postoji. I mnogo znači za učenike prije svega što oni su jeli, u pripremnom, sada pripremnoj fazi za sljedeće takmičenje, za sljedeću sezonu i mnogo im znači da rade sa ovim velikim imenima.
2: Mi podržavamo sve ono što doprinosi razvoj kulture u zajednici, doprinosi da se za Bosnu i Hercegovinu grad Tuzlu daleko čuje i doprinosi da u Bosnu i Hercegovinu, odnosno grad Tuzlu, ugostimo sve vrhunske umjetnike iz svijeta muzike od kojih će naši učenici osnovne i srednje muzičke škole moći da uče. Ono što bih ja posebno čestitao našim organizatorima na fantastičnom odabiru umjetnika i na fantastičnoj organizaciji, a mi ćemo se naravno u narednom periodu truditi da podržimo sve manifestacije koje doprinose razvoju kulture na području Tuzlanskog kantona.
3: Kako nakon nezamislivog gubitka izabrati da se ne mrzi? Odgovor na to pitanje donosi knjiga Ja ne mrzim, priča o Ziji. Autentično svjedočanstvo o stradanju, ali i o snazi, oprosta i pomirenja. Potresna je to životna priča Zije Ribića, koji je kao dijete preživio stradanja Roma, muslimana u selu Skočić kod Zvornika tokom 1992. godine, u kojem je izgubio roditelje, sestre i brata. Promocija održana u Tuzli bila je prilika da se govori o nastanku ovog vrijednog izdanja i njegovoj univerzalnoj poruci čovjeka koji je suočen sa najvećom ličnom tragedijom izabrao put dostojanstva, oprosta i borbe za istinu.
4: On ima neku snagu u sebi, nažalost, koja mu došla od njegovu konkretnu priču. Tako da kada on kaže ja ne mrzim ili oprostio sam, nije to neka teorija ili filozofija. To je on konkretno radio, mislim, kao običan čovjek. I to kaže tako jednostavno, da ima snagu da uvjeri bilo koga da se može to raditi.
5: Mislim da je dosta da pričamo o 90. godina, ali ne u tom smislu kad pričamo o 90. godina, naravno ne smijemo zaboraviti, ali kad pričamo da ne pričamo baš o mržnji jednog, drugog, trećeg, desetog naroda, nego hajde da pričamo o pomirenju nekako i da se borimo za mir, za neku tu slobodu.
6: Ovo je prva promocija njegove knjige u Bosni i Hercegovini i željeli smo kao prvenstveno njegovi prijatelji da stojimo iza ovog svega. Samim tim što smo porodični biznis koji gradimo preko 25 godina dovoljno govori o nama da u suštini najviše cijenimo ljudskost i te neke vrijednosti koje grade zdravu zajednicu i samim tim grade i zdrav posao.
3: Pred kraj dnevnika ćemo ukratko o sportu. Iako reprezentacija Bosne i Hercegovine više nije na svjetskom prvenstvu u fudbalu, sudija još uvijek nije svirao kraj prvenstva. Budući da nas očekuje još nekoliko dobrih susreta, građane smo pitali koga oni vide kao pobjednika svjetskog prvenstva u fudbalu. Evo što su kazali.
7: Šta očekujete, ko će osvojiti svjetsko?
8: Francuska.
7: Jeste li navijali za njih?
8: Navijao sam za Bosnu i Hercegovinu.
7: Dok nismo ispali.
8: Tako je. Finale Francuska-Engleska.
9: Francuska.
7: Zašto Francuska?
9: Pa mislim da imaju najbolju ekipu, definitivno. Najjačiji su u svakom pogledu igre, znači i u vezi i u napadu, a pogotovo u odbrani.
10: Ja mislim da bi trebali Francuzi. Najbolji su.
11: Ja mislim ipak Francuska.
3: Uvod je ovo sportske novosti koje možete pogledati odmah u nastavku. Dnevnik je završen. Hvala na pažnji i do gledanja.

sport. U osmini finala svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci savladala je Irak sa 3-1 u setovima 18-25, 25-15, 25-15 i 25-19. Naša selekcija opravdala je ulogu favorita i prošla u četvrtfinale, no odbojkaši Iraka pružili su dobar otpor. U prvom setu iskoristili su greške naše selekcije,

0: Rusije poveli sa 1-0. To kao da je dodatno razbudilo našu reprezentaciju koja je zaigrala dosta bolje. Naredna dva seta osvojila je ubjedljivo sa 25-15, a zatim su bosansko-hercegovački odbojkaši rutinski priveli utakmicu kraju i posljednji set osvojili sa 25-19. Našu selekciju već sutra u 13 sati po našem vremenu očekuje četvrtfinalni duel protiv Egipta, koji je u osmini finala bez većih problema savladao Tajland sa 3-0 u setovima. Večeras u 21 sat igra se prvi polufinalni duel svjetskog nogometnog prvenstva, sastaju se Francuska i Španija. Biće ovo repriza polufinala prethodnog eura i prošlogodišnjeg polufinala Lige nacija, u oba meča Španci su bili pobjednici. Aktuelni evropski prvaci do polufinala primili su samo jedan pogodak u četvrtfinalu od Belgije, a nakon iznenađujućeg remija sa Zelenorodskim otocima na otvaranju mundijala upisali su 5 vezanih pobjeda. U grupnoj fazi bili su bolji od Saudijske Arabije i Urugvaja, dok su u play-offu savladali Austriju, Portugal i Belgiju. S druge strane, trikolori su možda i najviše pokazali na ovogodišnjoj svjetskoj smotri. Na 6 odigranih utakmica upisali su isto toliko pobjeda uz 16 postignutih i samo 2 primljena pogotka. U grupi I nadigrali su Senegal, Irak i Norvešku, dominantno su osvojili prvo mjesto, a zatim su u nokaut fazi bez većih problema savladali Švedsku, Paragvaj i Maroko. Posebno se ističe sjajni Kylian Mbappe, lider ove reprezentacije, koji sa Lionelom Messijem dijeli prvo mjesto liste najboljih strjelaca ovogodišnjeg prvenstva. Obojica su postigli po 8 golova. Napadač Real Madrida povrijedio je zglob na prethodnom duelu sa Marokom, no povreda nije ozbiljnije prirode i u potpunosti će biti spreman za večerašnji meč. Francuzi tako imaju sjajnu priliku treći put u nizu nakon 2018. i 2022. godine plasirati se u finale svjetskog prvenstva.
1: Osim u napadu, sjajni su i odbrani, što pokazuje činjenica da su na prvenstvu primili samo jedan gol. Kada pogledamo napadačke mogućnosti ove selekcije, mislim da nas očekuje jedan sjajan i zanimljiv susret. Često čujem da smo mi glavni favoriti za osvajanje ovog mundijala. Ipak mislim da je Španija veći favorit i nemam dvojbe oko toga. Analizirali smo i detaljno. Igrali smo mnogo bitnih utakmica proteklih godina i dobro se poznajemo. Imaju kvalitetne igrače, ali imamo i mi. Pokušat ćemo iskoristiti sve naše prednosti i slaviti u ovom meču.
0: Glavni arbitar večerašnjeg meča bit će Ivan Barton iz Salvadora, sa pomoćnicima su narodnjacima Davidom Moranom i Antonijom Pupirom, dok će četvrti sudija biti Glenn Nyberg iz Švedske. Nakon večerašnjeg duela, sutra u identičnom terminu, na rasporedu je drugi polufinalni par, sastaju se Engleska i Argentina. Generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Adnan Džemidžić i menadžer za nacionalni stadion Nihad Hođić sastali su se u Zenici sa premijerom Zeničko-dobojskog kantona Nezirom Pivićem, gdje se razgovaralo o nastavku realizacije projekta izgradnje nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine u Zenici. Na sastanku je potvrđeno da se aktivnosti na ovom strateškom projektu odvijaju planiranom dinamikom. Istaknuto je da je završen idejni projekat nacionalnog stadiona, te da je gradu Zenica dostavljen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, nakon čega će uslijediti izrada glavnog i izvedbenog projekta. Razgovarano je i o narednim koracima koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih i administrativnih pitanja, uključujući dostavljeno pismo namjere gradu Zenica za prijenos prava upravljanja stadion sa grada Zenica na Nogometni savez Bosne i Hercegovine, kao i inicijativu da se projekat izgradnje nacionalnog stadiona uvrsti u strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona.
2: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčano, zumrenu oblačnost, jutarnjim satima i tokom dana mogući su lokalni pljuskovi, grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 29 do 34 stepena. U četvrtak sunčano, zumrenu oblačnost, tokom dana razvojem oblačnosti sa kišom i lokalnim pljuskovima, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 29 do 34 stepena.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tuzlansko!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke?

0: kreacije.
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
0: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: posmatramo prostor evo Tuzlanskog kantona, pa i Skupštinu i sve zastupnike, biti zadovoljno urađeni?
1: Pa ja mislim da možemo. Mislim da možemo biti zaista zadovoljni sa onim što smo uradili u proteklom mandatu. Kao primjer, evo navešću budžet kantona. Kada je krenuo mandat 2023. godine, budžet kantona iznosio negdje oko 598 miliona konvertibilnih maraka. Ove godine je budžet kantona za skoro 200 miliona povećan, iznosi negdje oko 774 miliona konvertibilnih maraka. Sav taj rast prihoda direktno utiče na određena stanja u određenim oblastima i institucijama za koje je kanton direktno ili u najvećoj mjeri odgovoran i nadležan. Kada ovo govorim, isključivo mislim na recimo oblast obrazovanja, gdje imamo zaposlenih negdje oko 6700 ljudi, oblast policije gdje je zaposleno oko 2000 ljudi, ne znam, pravosuđa oko 750 ljudi, ustanova kulture, državne službe i slično. Za protekle 4 godine, za ovaj protekli naš mandat, mislim da se jako puno toga uradilo na unapređenju i materijalnom položaju samih zaposlenika svih ovih oblasti koje sam navela, ali i materijalno-tehničke opremljenosti i uslova za rad. Također treba ovdje istaći i oblast socijalne zaštite. U 2023. godini sredstva koja su se izdvajala za oblast socijalne zaštite bila su negdje oko 24 miliona, odnosno 54 miliona, sad je to 70 i nešto miliona. U oblasti poljoprivrede 2023. godine izdvajalo je se oko 23 miliona, sad je to oko 50 miliona. U oblasti invalidsko-boračke zaštite i pružanja tih usluga budžet je ove godine negdje oko 23 miliona. Ne smijemo zaboraviti tu ni neka kapitalna ulaganja i investicije koje smo mi u proteklom mandatu radili.
0: Strateški projekti.
1: Da, strateški projekti na kojima smo mi radili i ulagali, ne samo u ustanovama gdje smo mi direktno nadležni, nego i onim gdje možda i nemamo određenu nadležnost. Sve smo to nekako uspješno rješavali. Naravno da Tuzlanski kanton treba i zaslužuje puno više i puno bolje, posebno kada su u pitanju projekti putne infrastrukture, ali to je uglavnom nadležnost nekih većih nivoa vlasti i zaista mi je žao što se po tom pitanju nije puno više uradilo. Ali generalno gledajući naš Tuzlanski kanton i ono što smo mi za ovaj mandatni period uspjeli uraditi, smatram da možemo zaista biti zadovoljni urađenim.
0: Skupština i vlada Tuzlanskog kantona predstavljaju jedan sistem spojenih posuda. Kako ocjenjujete tu međusobnu saradnju?
1: Pa da, veza, spona između Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona je jako bitna, ključna i važna i mislim da smo zaista imali kvalitetnu saradnju. Skupština je ta koja kreira budžet, koja donosi određene zakonske akte, podakte i slično, a vlada je ta koja implementira te propise i realizuje budžet na terenu. Upravo zahvaljujući vladi, odnosno ministarstvima i našim drugim institucijama, mi smo dolazili do određenih problema, do određenih spoznaja. Šta je to u stvari što mi u svom mandatnom periodu trebamo kroz zakone, određene zakonske akte mijenjati? Tako da smo u ovom proteklom mandatu usvojili negdje oko 85-86 zakona, pristupili određenom broju izmjena i dopuna zakona, a sve zahvaljujući toj sponi između Skupštine i vlade i direktnih informacija sa terena. Kada govorimo o odnosu između Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, pa slobodno mogu reći da je to dvije strane iste medalje. Jedna bez druge ne mogu ostvariti svoju potpunu funkciju, svoju potpunu ulogu i međusobno su povezane i treba uvijek da imaju kvalitetnu i odličnu saradnju. A ja smatram da smo mi zaista imali dobru saradnju jer kao rezultat i produkt te saradnje su upravo ovi uspjesi u radu u našem proteklom mandatu koji smo imali.
0: Odnos pozicije i opozicije uvijek nekako se kreće između

0: very korektan. Kada to kažem, zaista to i mislim, jer u proteklom mandatnom periodu ni na jednoj našoj sjednici nije bilo nekih velikih ekscesa, ispada, nije bilo prijavi narušavanja etičkog kodeksa. Poštovanje etičkog kodeksa znači izabranih dužnosnika i nosilaca javnih funkcija na području Tuzlanskog kantona. Evo kao dokaz tome, izborna je godina, mi smo imali sjednicu 6. jula koja je protekla zaista efikasno i konstruktivno u korist naših građana. Naravno, za vrijeme ovog mandata bilo je tu i nekih žustrih rasprava. Svaki politički subjekt, odnosno svaki poslanik u Skupštini ima svoj i lični politički stav u vezi određenih problema o kojima smo mi raspravljali, što je sasvim i normalno. I razilazili smo se tu u mišljenju, ali nikada ta diskusija nije izlazla iz granica te neke, da kažem, pristojnosti. Kada su u pitanju neke osjetljive teme o kojima smo mi vodili raspravu na svojim sjednicama, kao što je recimo donošenje rezolucije i zaključaka vezano za prevenciju nasilja nad ženama, kao što je donošenje određenih zaključaka vezano za položaj prava osoba i djece sa invaliditetima na području Tuzlanskog kantona, moram istaći da se svi ti zaključci, svi ti donešeni akti izglasani jednoglasno. Znači i pozicija i opozicija su to nekako prihvatili i glasali, ali s druge strane smatram da smo svi mi ovde sa jednim zajedničkim ciljem, a to je da damo svoj maksimum i uradimo sve što je do nas kako bismo poboljšali uslove života naših građana na području Tuzlanskog kantona.
1: Evo dakle, zadatak izabranih zvaničnika je i ta stalna komunikacija sa građanima, naročito sa određenim osjetljivim grupama građana kroz njihova udruženja, ta saradnja, kako se to popularno kaže, sa nevladinim sektorom. Pa recimo kao rezultat takvih razgovora mi smo nedavno imali i sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona posvećenu osobama sa invaliditetom, teško oboljelim osobama i osobama sa teškoćama u razvoju. I tada su zaključci doneseni jednoglasno. No koliko su takve aktivnosti važne da bi prije svega građani vidjeli da postoji kontinuirana briga i njihovih izabranih zvaničnika za njihov život.
0: Pa vidite, meni je nezamislivo da se jedan problem može rješavati i o njemu raspravljati, a da direktno nisu uključene osobe, institucije ili ustanove koji govori o tom problemu. I sami ste evo spomenuli tu tematsku sjednicu koju smo mi imali 10. juna vezano za položaj i prava djece i osoba sa invaliditetom na području Tuzlanskog kantona i mislim da riječi koje su izgovorili predstavnici tih udruženja dovoljno govori sami za sebe. Mi svakodnevno zaista razgovaramo i sa pojedincima i sa udruženjima, pokušavamo da dođemo do određenih problema sa kojima se oni svakodnevno susreću, ali da nađemo jedan, da kažem, zajednički jezik kako ćemo riješiti određeni problem. Moram ovdje spomenuti prije par dana, evo, Skupština i vlada, odnosno Ministarstvo za povratak, rad i socijalnu politiku, Ministarstvo za trgovinu, turizam i saobraćaj i ja, imali smo sastanak upravo sa određenim udruženjima, vezano je za subvencije prevoza osoba sa invaliditetom i to je bio jedan konstruktivan sastanak gdje smo zajednički došli do prijedloga kako riješiti postojeći problem. Postojanje nevladinih organizacija i nevladinog sektora je zaista ključno i bitno za svako demokratsko društvo. I smatram da je odnos Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona sa tim nevladnim sektorom u ovom proteklom mandatnom periodu za koji smo mi ovdje ovi protekle 4 godine zaista bio na jednom zavidnom nivou i u fair i korektnim odnosima.
1: Vremena su izazovna i svuda se dešava da rješenja donesena u najboljoj namjeri, najboljoj vjeri, da tako kažem, budu drugačije tretirana u javnom prostoru. Istini za volju, zna se desiti i da primjena pokaže određene manjkavosti. Stoga koliko je važno pratiti tu primjenu propisa i efikasno reagovati kako bi se neke eventualne probleme i nedostaci mogli otkloniti.
0: Evo i sama sam već rekla da smo mi za ovaj protekli mandatni period uradili niz izmjena i dopuna zakona, upravo vezano odnosno na osnovu povratnih informacija koje smo direktno dobivali sa terena. Evo i na zadnjoj sjednici Skupštine imali smo 2 zakona gdje smo pristupili izmjenama i dopunama zakona. Jedan je izmjene i dopune zakona o oružju i municiji, drugi

0: je izmjene dopune zakona o policijskim službenicima, jer smo naišli na određene propuste prilikom primjene tih propisa i pokušali smo, znači, da to korigujemo i ispravimo i naravno da napravimo određene olakšice našim građanima. Svakako treba spomenuti da nijedan propis nije idealan i da je svaki podložan određenim izmjenama, ali i promjenama. Ono što bih posebno istakla jeste da kada kritikujemo nešto što je urađeno, da to kritikujemo iz neke najbolje dobre namjeri za dobrobit svih naših građana. Naravno, uvijek postoje one zlonamjerne kritike i komentari za koji se kriju neki određeni skriveni ciljevi, ali mi smo ti koji trebamo na vrijeme to uočiti, reagovati i naravno prepoznati. A svakako bih ovdje istakla da sve što radimo, radimo za dobrobit naših građana, da svaka izmjena i dopuna određenih zakonskih propisa je na osnovu, znači, tih direktnih povratnih informacija sa terena i ja vjerujem da naši građani to prepoznaju, da ono što se mi trudimo i što ulažemo ogroman napor i trud jeste sve za dobrobit naših građana i za stvaranje boljih uslova za njihov život.
1: Pred nama je kampanja. Šta biste vi lično voljeli da ona pokaže? Da li uopće u ovom vremenu moguće govoriti o nekoj pristojnoj kampanji?
0: Pa, ja želim i vjerujem da je moguće govoriti o pristojnoj kampanji, mada uvijek postoji određeni moment i određene situacije kada se desi nešto što ne pripada demokratskom društvu. Ali isto tako vjerujem da naši građani itekako dobro mogu prepoznati šta je pristojno, a šta nije i da će to uspjeti jako dobro složiti. Kada je moj neki lični stav u pitanju, iskreno voljela bih da ova kampanja protekne fair, korektno, da nema tu nekih nedoličnih istupanja u javnosti, da pogotovo kada su u pitanju društvene mreže, jer se najveći dio kampanje sad bazirati i voditi upravo na tom prostoru, a društvene mreže nekako jako puno mladi ljudi koristi. Također, voljela bih da se razvija jedna određena kultura dijaloga, posebno u tom javnom prostoru. Kada nešto pričamo, kada nešto problematiziramo, da to zaista bude argumentovano. Sve ostalo je nekako na bazi politikanstva i površnosti.
1: Zašto je važno da građani glasaju, bez obzira za koga?
0: Itekako je važno da naši građani glasaju. Ja kažem, glasanje je demokratsko pravo svakog našeg građanina i to pravo niko nikome ne može oduzeti. Zašto je bitno i važno da naši građani izađu i da glasaju, nebitno za koga, oni će procijeniti kome će ukazati svoje povjerenje i dati svoj glas, jeste u činjenici da možda njihov glas utiče na formiranje vlasti koja će kreirati politike koje se direktno tiču naših života u naredne 4 godine. Ali korištenjem tog prava da izađemo i da glasamo, mi jasno pokazujemo da smo aktivni građani i da nam je zaista stalo do budućnosti ne samo naše kantona, nego i do naše cjelokupne države Bosne i Hercegovine.
1: Dakle, pogubna je rečenica, ja ne mogu ništa promijeniti, što bi izašao da glasam?
0: Pa naravno, ipak smatram da svako treba da izađe i da glasa, kaže vam, naši građani su itekako sposobni da sami procijene kome trebaju ukazati svoje povjerenje, ali smatram da je bitno izaći na izbore i izaći glasati. Dati svoj glas, ukazati svoje povjerenje onome za koga oni smatraju da će ih sutra najbolje predstavljati njihove stavove, njihove interese, ne znam, u naredne 4 godine.
1: I na kraju, evo, vratit ćemo se temi kojom smo i započeli ovaj naš razgovor. U četvrtak 16. jula u Nezuku kod Sapne prisjetit ćemo se nadčovječanskog napora preživjelih Srebreničana u višednevnom proboju od Srebrenice ka tada slobodnoj teritoriji. Šta mislite da bismo kao društvo morali naučiti od tih ljudi, jer u njihove borbe za istinu nema mržnje i nema osvete.
0: Vidite, svi preživjeli Srebreničani, vođeni majkama Srebrenice, evo već 31 godinu zaredom nama pokazuju i dokazuju kako se i u najvećoj boli i tuzi ostaje čovjek i čuva ljudsko dostojanstvo. Sve što traže preživjeli Srebreničani jeste da pronađu svoje najmilije i da odgovorni, odnosno da krivci za genocid koji se desio budu sankcionisani i odgovorni. Ono što mi možemo uraditi jeste njegovati tu kulturu sjećanja, pružiti im podršku i pomoć u potrazi za tom istinom, ali isto tako

0: želja i da se to priča i da čitav svijet zna šta su nam stvarno uradili. Nije to samo bila Srebrenica, to su i druga mjesta bila, ali Srebrenica koja je toliko stradala u jednom danu da je to za ne povjerovati. Znači, to nije normalno šta su radili. Mog druga tog Sambra koji je ležao pored mene i mog malog brata, oni su ga odvukli i zaklali su ga. To on je iz peći i to vjerovatno neki roditelj. Uvijek sam se raspitala od njegove sestre, nikad nisam uspjela ništa saznati. On je bio nedužan, on nije ni bio vojsko, on je bio dijete.
1: I danas imaš svoju djecu. Da. Vodiš li ih na marš mira, pričaš li im onome što se evo njihovom djetu dogodilo?
0: Naravno, moje troje djece, imam sina i dvije kćerke. Kćerka je jučer bila, mala je bila prekuće, sin je išao kad je imao, ja mislim, samo 8 godina. Vodim i uvijek ću ih voditi dok sam zdrava i dok mi Allah da snage i sabura da to izdržim i želim stvarno da se to ne zaboravi. To bi mi bila najveća želja. Moju bol i tugu ne može niko uzeti. To je stvarno nešto bolno, bolno.
1: Je li tvoj otac pronađen?
0: No, nikad nije moj otac pronađen u pravom smislu. Jedan dio je nađen kod Pilice, to je bila bačen dio ruke ili koste, ali zvinite ako se sad nešto, jesam toliko puna emocija. Čitavo vrijeme mi ovo sve vraćaju se sjećanja i prolazim kroz glave, samo ovim putem išla kao dijete, a drugi dio je nađen na Sasama. Evo, uzmite vi sad tu relaciju, znači Sase plus Pilca, koja je tu ogromna kilometraža i relacija, da nikad se komplet tijelo nije pronašlo.
1: Jesi li ukopala barem evo to što ste pronašli?
0: Jesmo, to je bio, ja mislim, desni dio šake. I šta je bilo još od jedne noge, nikad nismo našli sve. To je bilo što smo samo pronašli, znači malte ne dvije kosti.
1: Kažu da je tišina u Srebrenici najglasnija. Je li zaista najglasnija kada se uđe tog 10. u memorialni, evo kada obiđeš mezar svoga oca?
0: Pa ja mislim da po mom viđenju naravno da jeste, ali po meni najveći utjecaj ostavlja ono kad ljudi spuštaju svoje mejte u kabur i kad se spušta zemlja i kamen i tad plaće i zemlja i nebo za tim nedužnim svijetom koji je stradao, za tom djecom, za tim omladinom. Tu su ljudi bili izmučeni, napačeni u Srebrenici koji su bili gladni i žedni.
2: Dolazim iz Gradašca i ovo mi je treći put da učestvujem u Maršu Mira.
3: Kako je prošao put evo iz Lipe prema kampu Dravici?
2: O sve u svemu, bilo je prvi dan malo kišovito. Na rano jutro smo morali da krenemo za put prema Mravincima. Sve u svemu, ima malo umora, malo, eto, svega pomalo se tu stankalo što se tiče dolaska u Mravince.
4: Kako su emocije evo pratile te tokom puta?
2: Suosjećanje sa žrtvama genocida u Srebrenici, prelasci preko šuma i šta da kažem, teško.
5: Idem već drugu godinu za redom na Marš Mira. Jednostavno želim da odam počast svim žrtvama genocida i ovo je nešto najmanje što ja mogu učiniti od sebe.
4: Kako su emocije kod tebe prevladavale dok si evo išao od Nezuka prema Mravincima?
5: A tužno, ono, vidi se sve i one sve priče koje ljudi pričaju iz tih područja. Veoma je tužno.
4: Jesi se umorio?
5: Pa, ono, teške su etape, ali nekako vremenom se navikne tokom puta.
6: Iz Tojšića sam, evo, dolazim ovdje, 15. sam put na maršu. Nema umora, nema, ali eto, malo udrč jedini, ali evo, prođe se sve, hvala Allahu, dragom i prije svega, njemu se zahvaljujem normalno. Emotivno, jes, nemam nikog izgubljenog ovdje, ali to su naša braća i sestre. Ne daj Bože nikome da se ponovi genocid što su preživljeli, ima i preživljeli 95. Ne daj Bože nikome da se ponovi to. Mislim, to je emotivno. Prvi put sam na dženazu ošao i to je me povuklo da vidim taj put kod su oni i prošli i šta znam. Svega ima.
4: Evo, kako je bilo prvi put kada si

0: Bio je kako je danas, evo 15. put.
1: Isto smo, isto smo. Žalost. Žalost. Pogotovo sad u memorialni centar, kad se bude, ako Bog da, sutra slazilo i kad se bude uz Kamenjičko brdo do gore prolazilo. Sve veće i veće su emocije.
2: Dolazim iz Voljavice, ali trenutno živim u Švedskoj. Ovo je moj 9. put od kako ja učio se na Maša Mira, ali ovo je moja 6. godina od kako ja vodim grupu djece boraca Srebrenice na Maš Mira. Svaka godina nosi drugu emociju. Hvala Bogu, ove godine nas poslužilo i vrijeme, tako da je malo i to emotivno olakšalo, ali svaki korak je emotivan, pogotovo ako si izgubio neko novim putom i misao da svaki naš korak koji uzmemo kad hodamo Maršem Mira jeste na toplim krvi.
3: Imali umora?
2: Imali, kao što sam rekao, hvala Bogu, poslužio nas vrijeme, tako da ima umora, ali u redu.
4: Iz Švedske dolazim i došlo. Ovo je meni prvi put na Maš Miri, a ovo mi je brat Edvin i rođak Amor. Dobro je, jest malo ima umora, malo koljeno zeza, ali dobro je. Lijepo je vidjeti.
0: Šta je bilo najzahtjevnije na dionici, evo, od Nezuka do Mravinjaca?
4: Pa mislim, evo danas drugi dan, ovo, kad smo spustali iz ovog brda, Udrć, ja, kako smo spuštali dole, ono, niz brdo, i to je najteže bilo meni. A inače nije toliko zahtjevno.
5: Ja sam Edvin Slovak i ovo je mi drugi put što ide Maš Mira.
0: Evo, u odnosu na prvi put, imali kakve razlike, kakve su emocije, kako se osjećaš, jesi se umorio?
5: Pa jesam se malo umorio i mislim da je bolje ovaj put, zašto je imao više društvo i nije, ne pada kiša kao prošle godine.
6: Švedski isto moj prvi put i ja sam isto danas, meni je teško bilo da se popnem na brdo, a polako, samo na moj tempo i rešilo se, samo treba polako i da se, ja, ne stresa i da nešto se povrijedi.
0: Evo, imali ste časove historije, vjerujem da je proradila neka emocija, pa da nam kažeš kako se osjećao kada si slušao sve te stvari na časovima historije.
6: Pa, jes bilo malo tužno, jes da ima Bobo ovdje i on je ovdje prošao ovaj put i preživio, bio je ranjen i čekao u garažu i je tužno, ali šta ćeš, mora se da se zna, da se ne zaboravi.
3: Babo je prošao?
6: Babo je prošao, jeste.
3: Na taj put smrti i ja. Došao da vidiš kako je to bilo?
6: Pa ja došao, rekao, moram ja nekad sad odlučio da to radim.
7: Ovdje, nedaleko od Milića, jedno selo Gornje Vrsinje. Ja sam prošao 95. baš ovu maršutu Srebrenica, Nezuk. Emocije su proradile, šta da ti kažem, bio sam teško ranjen na Baljkovici, Baljkovci su me prenijeli, u to sam bio na gradu 2 mjeseca u bolnici, preživio sam, ovo mi je 4. put ove godine da pređem tu maršutu.
0: Evo, kako je bilo tada 95. godine kad ste prolazili taj put, a kako je danas, obzirom, evo, da je logistika tu, da hrana, osvježenje, sve ima, a tada niste imali ništa?
7: Pa mislim, ne mene to se poreti, a prije te pada Srebrenica nisam spavao 3 noći, znači plus 5 noći, 8 večeri, ja nisam oka sklopio, 8 dana i 8 večeri. Si imao šta da jedin i šta da obučiš. Zati 8 dana sam pojao 100 grama šećera sa jednim kolegom.
8: Dolazim iz Švedske, ali rođen sam u Bratuncu. Protekao je dobro put, bilo je malo naporno, ali nije nikako kako je ostalima bilo prvi put kad su išli.
3: Šta je bilo najnapornije?
8: Bilo je naporno biti uz brdu ići, međutim opet prošlo je dobro. Puno emocija je proradilo, zato što su mnogi moji dijelovi familije prošli taj put, neki su došli, mnogi nisu, tako da najviše sam šutio čitav put i gledao. To je bilo više emotivno putovanje.
9: Stjepan Polje, Gračanca. Super je prošla danas etapa, bilo je lijepo vrijeme, ugodno za putovanje. 1-2 sata smo, čini mi se, i prije nego što smo do sad. Ovo mi je 4. puta da dolazim, sve je prošlo u najboljem redu. Sve pohvale za organizaciju, ne imam riječi.
10: Rodom iz Živinica, živim u Ostri, prvi put sam na Mašu Mira. Dobro, alhamdula, sinoć je bilo malo kiše, nije bilo blata na udrč, pošto je najteži udrč. Dobro je bilo, naravno, uz malo žulje, odmor, ali sve o svemu je bilo lijepo.
11: Učestvovao sam Maša Mira 16. put, idemo preko Gornje Tuzle i Gornja Tuzla. I

0: Pa etapa je bila malo zahtjevna, malo se umor, osjeti se umor, ovi potoci su zeznuti, ali sve, kad ima volja i snaga, sve je lako preći.
1: Kakav je osjećaj hoditi onim putem gdje su nekada ljudi bježali od sigurne smrti?
0: Pa malo ima emocija, malo je teško, baš malo se osjeti nekako tuga, malo baš se potresno ići tim putem.
2: Prije svega ove godine Bog dao da imamo jako lijepe vremenske uslove, dakle nije bilo kiše u toku samog marša, nisu previsoke temperature i drago mi da evo završavamo najteži dio marša mira, da se spuštamo prema Jagliću, Šušnjarima i Memorialnom centru. Put je prošao jako dobro, vjerujem da će i ostali učesnici koji idu za nama uspješno završiti ovu najtežu dionicu Marša Mira i time odati počast koji su stradali u genocidu u Srebrenici, kako bi očuvali sjećanje na sve ono što se desilo i time doprinijeli kulturi sjećanja, ali ukazali na značaj očuvanja sjećanja na žrtve genocida i sprečavanje budućih takvih događaja.
3: Učesnik sa Marša Mira, ne znam, možda godina, vjerovatno ima, ne brojim godine, inače. A Marš Mira, ko Marš Mira, svaki nam isti. Svaki nam je jul isti. Možda i godina, on uopšte, ali mi smo tu, ne odustajemo.
1: Neko iz vaše porodice da stradao na ovom putu?
3: Pa jest, otac Amidži Amidžić, tetić, tetkovi, tajiće, tako, komšije, rođavce.
1: Kakav je osjećaj hodati tim putem gdje su oni, evo, hodali, a više nisu među nama?
3: Pa ne znam, to je teško možda opisati, ali iskreno. Ne znam, emocije se sudare, podudare, teško je to objasniti. Znaš, ono, kad osjećaš sreću, kad pogledaš ovu djecu, a tugu, kad se sjetiš ni ovih djedova koji ne poznaju, možda Amidža i tako dalje. Ali svejedno mi se dobro držimo. Dobro se držimo, ne damo ovo je naše, mi smo ovdje, nikad otići nećemo.
4: 22. godina, od početka 2005. do 2026.
1: I evo, kako se osjećate vi kada prolazite ovom trasom, već ulazite u završnu trasu?
4: Ako, za mene je normalno. Bez poteškoća, bez samo je bitna volja i to je to.
1: Kako je bilo proći pored zloglasne bukve?
4: Pa ja, mi smo to doživili, preživili i za nas to nije neka novina nikakva.
1: Jeste vi jedan od preživjelih? Kada danas pogledate iz ove perspektive i sjetite se tih vremena, te 95. a hodate ovim putem, kako se osjećate?
4: Pa malo, to će kaj neugodno, ali šta je tu je.
1: Je li bilo teško te 95. Možete li nam evo kratko opisati kako ste uspjeli preći cijeli ovaj put?
4: Ma za borce nije ništa teško.
1: Vi ste 95. prešli ovom trasom do Nezuka?
5: Ovo je trasom prešao, 95. sam prešao, a bio sam u Americi 25 godina. Ovo mi je, jednom sam prešao odavde, a dva puta sam ode. I nisam mogu, nisam imao vremena toliko da onaj, jer posao traži svoje.
1: Jasno. A gdje mi recite sad kad se sjetite te 95. i evo ponovo prolazite tim putem samo u kontrasmjeru, kako se osjećate?
5: Pa nije baš jednostavno, ali onaj, opet dolazi ono, onaj, oni momenti ku sam prošao, ku sam onaj, dolazio i šta sam prolazio, nije bilo jednostavno. Osobno kad ove bukve, ovaj, što je bilo, to je onaj, jer koliko nas je bilo, ne mere nikad biti ista priča. Jer svaki čovjek koji je prešao ima svoju priču. I ne mere nikad biti isto. Džabar što mi išli ovaj zajedno, ne meremo biti onaj ravnopravni sa jednom pričom. Jer bilo, ako se odvojiš 5 metara ili 10 metara, on je doživio nešto jedno, a ja drugo. Nikad ne meremo biti onaj isti.
1: Kako ste li iz te 95. jula nešto ovako posebno što vam se urezalo u sjećanje, što i dan danas evo nosite sa sobom?
5: Pa

One night.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.